تربی بیش. مناسبت تورن بزوب تاشلاش نی بر گودلشترپ، آلگز سلجتپ، هم مگزیان سالگان بر ترکم مرزلن یوقاتدوق. یکن که 3 سالدن بیان بیچت کلنگان کارا رزل کشلاقی چتیشلک تشکلات، آلدن که 10 سال دیکنن یگن سگ تنگ بولب کارا رزل کشلانی کشلک چوچتدوق. جمیت ترتیبی بزگنچلک کلدگان قانونگ خلاب جنای کلمشلاقا دوامل قانون بویچ زربی بیرب. بولب ما کارا رزل کشلانی یوقتیش ندایم لایشترش کترد کبولب. کارا رزل کشل و اولانن موابزت کلیکیه ازاق چکتی تورن می زربی بیرب. شهر یزلانی تخم تنش، آمنی تخم خاطر جمکش کرک. 9. دولت ایچیدیکی قانونچلیق بلن چتلگی چتیشلیق قانونچلیق نی بر تتاش آلغی سلجتیشتی چن تورش کرک. قانونچلیق دولتنن یادرولوق رقابت کچنن مهم مزمونی. نوبتده دنیادا 100 یلدیمی کورلوب باقمغان زور ازگوریش تیزلشواتودو. تنشلیق و تراقیات یانلا دورنن اساسی تیمیزی. لیکن خلقرا محیطدا مقیمسیزلیق اینقسیزلیق کورنرلی کوپایدی. Yeni taşıman öpki yallığı yokumi kən tarqılıp, kən əm çonqur təsir pəyda qıldı. Döltimiz üzlüksüz tərəqi qılıp zorayıp, dünya səknisinin mərkizigi künsiri yıqıllaşmaqda. Çətəlgi çetişlik qanunçillik xizmətini strategiyallik oğrulaşdırışını tezildib, dövlətçidiki idarı qılış bilən xəlqaralıq idarı qılışını mas alıqı sılcətib, دولتنن ایگلیک حقوقی، خوبسیزلیکی، ترقیات منپاتنی تخم یخش قوداش گیرک. چتلگی چتشلق سیستمیلق مکمل قانون نظام سیستمیسن تیز شکلندروب، چتلگی چتشلق قانون اجرا قلیش، قانون یورگوزوش اونومونی اوستوریش گیرک. کارخانا پورالانی سرتق چیقیش جریانیدا شوجاینین قانون نظاملری و اورپ آدتلریگه تخم آنلیق رایه قلیشقا. قانونچیلیق و قایدیدن پایدلنیب قانونلوق حقوق منپاتینی قوغداشقا یتکلەش کیرەك. خەلقئارادا ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان بىر تۈركۈم كېسىم ئاپپاراتلىرى، ئادۋوكاتلىق ئورۇنلىرىنى يېتىشتۈرۈشكە ئەھمىيەت بېرىپ، چەتەلگە چېتىشلىق قانۇنچىلىق كاپالىتى ۋە مۇلازىمىتى خىزمىتىنى تېخىمۇ ئۈنۈملۈك ئىشلەش كېرەك. بىز بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى يادرو قىلىنغان خەلقئارا سىستېمىنى قەتئىي قوغدىشىمىز. خلقرا قانون اساس قلنغان خلقرا ترتیب نقدی قودشیمیز. برلشکن دولت له تشکلاتی نظام نامسنن اساسی مقصدی و پرنسپی اساس قلنغان خلقرا قانونن اساسی پرنسپی و خلقرا مناسبت اساسی میزانی قدی قودشیمیز کیرک. عادل موافق بومغان خلقرا اندیزه özgürüşünün عمومی وضعیتگی uygun kelmeydigan خلقرا قایده. خلقرا میخانیزم قرطا اصلاحات لایحه نی اتورو قویب دنیایی اداره کلیشتا özgürüş حاصل کلیش کترد کبولیشیمیز انسانیت تقدیری ortak گودسی برپا کلیشقا ترد کبولیشیمیز گیرک. 10. اخلاقلیق هم قابلیتلیق یوقور ساپالیق قانونچیلیق خیزمتی قوشونی قوریشتا چیڭ توریش گیرک. دولتنی قانون بویچه اداره کلیشنی عمومیزلیق آلغی سیلجیتیشتا آلدی بیلن مخصوص قوشونی یخش قوریش گیرک. غایی ایتقاد تربیهسینی کوچەیتیب، سوسیالیستیک یادرولوق قیممەت قارشی و سوسیالیستیک قانونچیلیق ایدیاسی تربیهسینی چوڭقۇر قانات یایدۇرۇپ، قانونچیلیق مخصوص قوشونینی انقلابیلاشتۇرۇش، منتظملاشتۇرۇش، کەسپیلاشتۇرۇش، کەسپلاشتۇرۇشنى ئالغا سىلجىتىپ، ئۇلارنىڭ پارتىيەگە سادىق بولۇشی، دۆلەتكە سادىق بولۇشی، خەلققە سادىق بولۇشی قانونغی سادق بولیشیغا حقیقی کپالتلی قلیش گیرک. قانونچیلیق مخصوص قوشونینی باشقوریشتا تخمی قاتتیق اولچم، تخمی یوقور تەلەپتی چىڭ توریش شەرت. بىر قىسم قانون ئىجرا قىلغۇچى، قانون يۈرگۈزگۈچى خادىملار قولىدا چوڭ ھوقۇق تۇرۇقلۇق ئۆزىنى قەدىرلىمەي، پارا يەپ، نەپسانىيەتچىلىك قىلىپ قانوننى بۇزۇپ، پۇل دېلوسى، ھوقۇق دېلوسى، ئادەمگەرچىلىك دېلوسى بېجىرىپ، قانونچىلىقنىڭ نوپوزىغا ئېغىر زىيان يەتكۈزدى. قاتتىق بەلگىلىمە، مەننى قىلىش بۇيرۇقى، ئىنتىزام بەلگىلىمىلەرنى تۈزۈپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، تۈزۈم ئارقىلىق ھالقىلىق كىشىلەرنى ياخشى باشقۇرۇش، ھالقىلىق جايلارنى دەل جايىدا باشقۇرۇش، ھالقىلىق ئىشلارنى چىڭ باشقۇرۇش كېرەك. پارا يەپ قانۇننى بۇزغان، پارتىيەگە سادىق بولمىغان، سەمىمىي بولمىغان كىشىلەرنى قەتئىي تەكشۈرۈپ ئېنىقلاش، قانۇن ئىجرا قىلىش، قانۇن يۈرگۈزۈش.